0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om til rain service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinsøves. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit kan det best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygg etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Nu är torsdag.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit vita, tøyt ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir dei 20. august vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renne blåså vi har melda til Færa ekspressstafettena og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
3: Sofa fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Strandamaling vil altså kjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av atler trevelje. Kom til trevelje fra Strandamaling.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 23213 eller vidt jeg hjemme seg yogere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Røyne alltid åkken først. Eikene.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tað ferja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.
1: Ta Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du veit. Rangers, ta veit man at det rikker.
2: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
3: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten av Arne 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Fra portalen, Norsk løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Faxekondi. Sletcher tostan.
6: Vill du uppleva följa einasta vaksmuseum eller søkja til storslitt Nordvestmannabjørsene vid Eknon Eion? Du kan eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan her i bjørknon, eller færa vi av fjall og i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fotland av opplevingon. Etter en fruskan tur av sjónon, kan du sitta til vel til rattis og i fjörugrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. A skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horena. Safari gjør løyve lettere.
8: Hvis du tror at du går til å gå, bør du eiste vinduet og horer til vindene, bære et luttler og ståverskattene, timpervinduet, trealvinduet, altanhorer eller showturer. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2. Gulluggur.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
1: Bygges offer fra eitene. Bygtene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nastbest, ikke er godt nok.
3: Stola B36 Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder her en Toyota.
2: Det er alltid vi dreier godt. Træ hevda rattliga godt.
3: Smyr nu træ, vi strandar malen.
2: Ja.
0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder her en Toyota.
4: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom ånder land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Du show maver? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås at 23213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
7: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
8: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urvala vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortlige samme vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: I Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo
1: Helligens, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lusta?
0: Så lusta og fm1.fo

Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Toi Toyota Free El, ta vet man hva du gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, ta vet man hva du rikker.
2: Da Toyota skiftet Lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en mån, kjør Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toi det en Toyota.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Faroe Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Faroe Express-stafettene og er den 11. august. Faroe Express-stafetten er samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia pakkar, allt eftir hvað bílunum hjú törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefón 35 45 30, eller skriva til okkur á bilrögt@kullavensel.fo.
3: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar og í nærun öllum Europa og hava tær í ferjun innan 12 tímar? Safari Transport. Ta næst best, ikkje godt nok.
4: Du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidtje heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårs, men nei.

0: Resten nei og hjem. Les meira og kob.fo.
1: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrom av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Det var tær nuts vinter jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivide got the best.

Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo

Ikke så for fra eitjene. Viktene ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om til Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu af forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbudene. Portal.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
3: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.

0: en Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge et dem om, kjør rain service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Fær ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåså ved å melde deg til Fær ekspressstafetten og den 11. august. Fær ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjør og MPM.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til okken på bilrøkt.fo.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med gulliklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: en Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

Scouse House, en ostaje her bæje viner og nudge anlit hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kaprower og annan utrat av storskudja. Scouse House, til utrater i nekstotligar sema vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Lensel Biler.
3: Go, go, go. Once again, go, go, go.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estar Bridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.